اور 11 سیکنڈ. اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام بھور سوہانی میں. بھور سوہانی کی وہ خوبصورت محفل ہے جس میں بہت خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور زندگی کی باتوں کے ساتھ. دوستو کہتے ہیں کہ پریورتن پرکرتی کا نیم ہے, بدلاؤ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور یہ یوں ہی ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے اس رنگ بدلتی دنیا میں لوگ بدلتے ہیں, وقت بدلتا ہے اور کبھی کبھی حالات بھی ہمارے خلاف نظر آتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے جو کبھی نہیں بدلنی چاہیے, وہ ہے ہمارے دل کی اچھائی, ہمارا بھروسہ اور آگے بڑھنے کا حوصلہ. یہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. زندگی ہر دن ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے, کبھی سپنوں کی اہمیت, کبھی اپنوں کی اہمیت, تو کبھی خود کو سنبھالنے کا ہنر. اگر دنیا بدل رہی ہے تو ہم بھی سیکھیں ٹوٹنا نہیں بلکہ اور مضبوط ہونا. یقین مانیں ہر بدلتا موسم اپنے ساتھ نئی شروعات لے کر آتا ہے, بس ضرورت ہے دل میں امید بنائے رکھنے کی, کیونکہ اس بدلتی دنیا میں جو مسکرانا نہیں چھوڑتے ان کے لیے راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں, بالکل اس نغمے کی طرح.

کبھی یوں ملے کوئی مصلحت، کوئی خوف دل میں ذرا نہ ہو، مجھے اپنی کوئی خبر نہ ہو، تجھے اپنا کوئی پتا نہ ہو، وہ فراق ہو یا وصال ہو، تیری یاد مہکے گی ایک دن، وہ گلاب بن کے کھلے گا کیا جو چراغ بن کے جلا نہ ہو۔